누군가도 부장이자로 도망댔으네. 누군가도 누가 문제 가나리 추가에 문제 없다 요데서네. 누군가도 부장이 아니었다네. 누군가도 残ってましたね. それが 最近になってこの被害を与えてるという、これは普段着というところに毒ガス部隊がありましたから、普段着というのは印象に残っておったのは。